vidas mene. Počni mu bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je,

Služili smo Madonu i American Pie u nastupu Indeksi, da sam ja netko. Jedna ovako mala tajna iza kulisa radija ovdje. Mislim da Gotla zadnji dira ovaj mobitel prije nego što ja dođem ujutro. Svakog jutra je problem i nas dvojica imamo taj mali rat ovdje oko mobitela, zato što njemu su slova premala i onda ode uvijek u postavke, poveća slova do suludih, do sulude veličine. Mislim, to ovo ja uopće ne znam kako neko može čitati na mobitelu na kojem su ovolika slova. Onda ja dođem svako jutro, smanjim slova opet na nekakvu razumnu veličinu i onda on, pretpostavljam, dođe popodne i ne može pročitati ni jednu od vaših poruka. Tako da evo, smanjujem upravo slova i onda napokon mogu pročitati neke od ovih poruka koje su stigle. Dobro jutro Marko, dobro jutro, kad kreću ovo, ok. Dakle, želje, budemo poruke čitati pa kasnije. Želje kreću od sad, su naša vrata otvorena, odnosno telefoni otvoreni. 099-616-7002 je tu, 01 također. 616-7002 ko se želi javiti uživo. Neke od želja, recimo koje jučer nisam ispunio, je Ban se javio, odnosno Marko isto. Kaže, putujem u minibusu na posao, može li Indeksi, da sam ja netko. Vidim da smo ista generacija, 90. jesu, Bobo Marko. To je ta najbolja generacija. Ili najgora, ovisi kako koga pitaš. Tako da je od 24 sata kasnije Marko ću ispuniti želju. Indeksi, da sam ja netko, upravo kreće za sve ostale. Nadam se puno prije nego za 24 sata, da pače već za jedno pola sata, oko 6.40, 6.45 bi mogu početi s ispunjavanjem. Imate vremena do 6.35 za javiti mi šta se vama sluša. Do tad Indeksi, iza njih slušamo i Smice, pa se onda čujemo. Hvala što ste ovdje.

Slušali smo Smitha i There's a Light That Never Goes Out. Čuo sam se s Dorom, ne znam kaj je to bilo jučer, prekjučer, smo oboje gledali na Netflixu onu novu seriju, ne znam ste vidjeli to, Ricky Gervais je radio i ovi ostali neki britanski komičari, između ostalog i ona Philomena Kunk, Alley Cats mislim da se zove, o crtić zapravo, o uličnim mačkama, jako cool, i u jednoj sceni je baš svirala ova pjesma, jako lijepa scena bila, tamani ova pjesma, dobro došla, baš me fino Ricky podsjetio na ovu stvar, pa rekao zašto ne ubaciti malo i podijeliti ovdje. Jel neko gledao to, nije to neko gledao, možete eventualno preporučiti, možda ne danas, mislim možda i danas, ali u petak kad budemo radili Halo Radio, ne znam što bi radio ove prilike za preporučiti serije koje su vama cool u zadnje vrijeme. Gledao sam malo ove neke poklone koje ste mi jučer, poklone koje ste mi jučer preporučili, rekao sam da mi se bliži tatin rođendan, 67. i da nemam pojma šta kupiti, pa evo nekih preporuka koje sam dobio jučer, rekao možda... Sigurno nije moj tata jedini koji ima rođendan ovih dana, pa možda neko može koristiti. Daniel, jedan dobar roštilj za rođendan ili možda odite radite nešto što niste radili dugo zajedno. Branka je predložila šešir, ali onako neki jako fancy. Ne mogu, od jučer zamišljam tatu sa nekakvim Josipa Lisa šeširom i ne, ono... da mi je to vidjeti uživo. Lu je preporučila ono s čim ne možeš pogriješiti, uplatiti putovanje, primjerice nekakve toplice ili nešto, je on je sad već u godinama za to. Renata, ideja za poklon za rođendan, 67 godina, majica s natpisom 6-7. Ajdin, Marko kupi ulaznice za neki koncert za tatu i sebe, to vrijeme koje provedeš s njim nema veće vrijednosti od toga. Matan je predložio jutro odite skupa u kino gledat Odiseju. Ja ti mogu reći, nema većeg horora za mog oca od gledat film od 3 sata u kinu. Ubio bi se, mislim, rađe. Željka, personalizirana drvena daska za rezanje. Gore suhomesnati proizvodi, uz to i nekakav parfem. I još par stvari najdražih koje znaš da voli. Koverta s lovom. Šta je ovo? Pa nema 18 godina, nego 67, nećemo davati kovertu slovom. Ivan, pršut za rođendan, onako cijeli u komadu. Marta kaže, razumijem tvoju muku s poklonom, moji roditelji slave 50 godina braka i nemam pojma što im kupiti. Naručila sam papin blagoslov, ali nekako mislim da bi trebala još nešto. Viš, mogu bi ja ovo. Daj, ako se čuješ s papom, daj pita, ali možeš jedan blagoslov ubaciti za ove dane. Mogu bi mu kuglanje, recimo. E, viš, to je isto dobar. Dobar poklon, dobra aktivnost nekakva. Vesna, isprintaj 67 zanimljivih fotki, kreni od njegove mladosti. Ajme, ovo je slatko. Mladosti, obitelji, frendova, sve posloži u lijepi album i zahvali mu na svemu što je učinio za tebe. Tea kaže, odvedi tatu na selo da se odmori od buke. Danči, Marko, za tatu poklon, ako nema, meni su one karikature totalno fora, možeš ih online naručiti, dođu na adresu, ne moraš okolo hodati, pa što kolo. Ljudi, ovo su odlični prijedlozi bili za poklon. Neki od tih će pomoći meni sigurno, nadam se da je neki pomogao i nekom drugom koji eventualno razmišlja šta kupiti svom tati. Uvijek teško za naći očevima poklon, ali eto ga, oni su nas napravili, pa evo najmanje što možemo napraviti da im se odužimo.

ovako mislim da je dosta sad. Ajde još malo, još malo. Kakva špica. Špičetina. Ok, sad je stvarno dosta. 099-616-7002. Ako želi šalicu, nek bude prvi. Do tad slušamo Silente, ovo je još jednom iza njih Robbie Williams i I Love My Life. Hvala svima koji ste ovdje.

0: albume, ako volím ovu stvar, ovo I Love My Life. Uskoro službena objava toga ko je točno pogodio za ovu super seriju srijedom. Prije toga je recimo Jacko.
1: Marko, da nije možda serija Konjanik u pitanju?
0: Serija Konjanik, evo reću ti na ovaj način. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nije. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nije. Žao mi. Ali evo ti hint, radi se možda Konjanica bi bila bolji opis toga. I zvuk, aj. Više hintova od toga ti ne mogu dati. Nemojte više slati točne odgovore, došlo ih je

0: O te je za najbolju frendicu Doru naručilo još davno.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Čisto da ne bi bilo kao kako to da primam glazbene želje nakon što sam rekao da ih više ne primam, prije ovo to naručila već ta. A uglavnom ljudi, čekaj da im neko zove sad, ko je, možda je Dora. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
2: Dobro jutro, Stela pri telefonu.
0: Bok, jesi rekla Stela ili Tea?
2: Stela.
0: Stela, bok Stela, slušam
2: da,
0: te.
2: Bok. Pa, da nije možda uvodna špica od Ksena Ratnica?
0: Stela, to je istina i bravo za tebe, međutim... Međutim, tražimo odgovore preko WhatsAppa i već smo ih dobili puno točnih.
2: Joj, dobro, a poslala sam, okay.
0: Ali dobit ćeš bonus bodove ako odglumiš kako princeza ratnica se glasa.
2: O moj Bože, okej.
0: Okay. Aj, poslaću ti šalicu ako odglumiš Ksenu sad.
2: Okej, može?
0: Može, 3-4 sad.
2: 3-4 sad.
0: Kako? Evo, pustit ću ti podlogu da ti bude lakše. Ima onaj... Aj.
2: Ajde.
0: Još malo, ovo nije bila princeza, ovo je bila princeza ljutica, nije još ratnica.
2: Okej, 3, 4, 7.
0: Ajde. Može. Može, Stela. Čestitam, osvojila si ti šalicu, bravo za tebe.
2: Hvala.
0: Ajde, budem ti se javio preko WhatsAppa.
2: Može, hvala ti, čao.
0: Ajmo čut neke još od vas koji su se javili ovdje.
3: Di si Ksena.
0: To je točno.
4: Dobro jutro Marko, serija je Ksena, princeza ratnica. Naravno. Odlična serija. Di si Zvuko iz Naftalina.
0: Eto ga. Jučer sam se sjetio te serije kao moram to ubaciti za super seriju srijedom i odmah sam poslao Dori poruku, molim te reci mi da niste radili Ksenu u super seriji srijedom dok sam bio na godišnjem, rekla nismo, yes. Ko je, čekaj da im Jure?
5: Samo Ksena, princeza, ratnica.
0: Tako je, tako je. Čekaj da vidim samo ko se prvi. Mislim da je čak Jure bio prvi, ali daj mi sekundu samo da provjerim. Ajde, javimo se za koju minutu, nisam više siguran. Petar Graša u nastavku. Slušamo ko nam brani. Iza njega jedna talijanska. A ja ću u međuvremenu vidjet. Čekaj da vidim, ko je ovo? Ovo Krešo bio prvi. Je. Yeah.

Ok, javila se Danči koja koristi priliku praznog ureda za okinut par selfija prije nego što direktor dođe. Rekla je, možeš slobodno reći, ovo ne sluša radio. Ok, ima još vas koji očito ne radite, nego radite nešto drugo. I ako mi je to zabavno, samo naprijed šaljite, budemo čitali uskoro.

Slušali smo Kukse i She Moves in Her Own Way, 8.44 je sad. Hvala svima koji ste uz drugi. Sjetio sam se jutros kad smo puštali Avril Lavigne. Sam razgovarao ovdje s nekoliko slušateljica koje su se javile strane na WhatsAppu. Jedna od njih je bila Iva, pa smo razgovarali kako je bila sva dobra, pazila u školi ovo ono, dok nije došla Avril Lavigne, onda je počela tati uzimat ove kravate, oblačit bijele košulje, kravata, ja sad sam bad girl ko Avril Lavigne. Slična stvar, samo mrvicu možda još intenzivnija. Dogodila se mrvicu kasnije, 2007-2008 godina, sad ću vas odvesti tamo, kad je došla ova cura koja je došla s albumom Good Girl Gone Bad. Nešto što bi se Iva i mnoge druge mogle poistovjetiti koje su se jutros javljale vezane za Avril Lavigne. 2007. godina. Taman uoči financijske krize, ali što se glazbe tiče, krize nije bilo jer je izašla ova između ostalih.

15 sati točno, još jedno izdanje drugog dijela dana pred vama. Evo nas, dobar dan svima koji ste uz drugi. Hvala Nataši koja vas je uvela u ovaj poslijepodnevni dio našeg programa. Stigla nam je Ema Gross koja će birati glazbu do 18 sati. Isto tako i Matej Trtolja koji je naš i vaš tonski realizator. Ja sam Sabina Jaganjac, evo do 18 sati tu smo za vas, naravno i uz one prometne informacije koje očekujete iz minute u minutu, ali i mi očekujemo te vaše informacije za vozače ako ih imate na 0800 00 22. Naravno tu je naš WhatsApp 099 616 7002. Danas vas pitamo, pa evo slobodno snimite svoju glasovnu poruku. Evo u tijeku je i dalje u Velebitskom kanalu spašavanje portugalskih državljana koji su gumenim plovilom krenuli po buri. Nisu oni jedini, u Velebitskom kanalu sinoć su spašena i dvojica mlađih Čeha koji su isto tako hrabro krenuli pod jakom burom na SUP dasci, a spašeno je i dvoje talijanskih državljana, dvočlana zapravo posada jedrilice koja je pod udarima jake bure nekontrolirano plutala morem. Što učiniti? Trebaju li biti veće kontrole? Na koji način zapravo sve te naše brojne turiste koji u Japankama krenu po vrletima Biokova ili Velebita ili tako zapravo doživljavaju na taj vrlo jedan jednostavan način prirodu oko sebe,

0: Javio nam se Ivica po pitanju spašavanja stranih turista i na koji način ih educirati, na koji način na koji način možemo prevenirati zapravo ovakve nemile događaje na moru. Pa evo da čujemo Ivicu koji nam se javio. Evo ništa, nešto nam je zapelo pa ćemo ga čuti kasnije. Imamo mi i vas na telefonima pa idemo vas čuti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vama, izvolite.
1: Nije se javio Ivica, evo drugi Ivica.
0: Da, nešto je zapelo. E, Ivice, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, izvolite, što vi mislite?
1: Mislim da treba razlučiti što je slučajno, a što je namjerno.

0: Nije isto kad neko ode u planinu pa ga ujede poskok. Na to nije mogao uticati ili ono, dogodi se, jel? Ali nije isto kad neko ispituje sa druge strane svoje mogućnosti pa i predsjedni pa se nađe u situaciji koju sam izazvao, jel?
1: Da.
0: Tako da nekako trebalo bi imati mjere, zato cijeniti, pa brate, ako neko je stvarno voljan ispitivati svoje granice, pa se preračunati, onda neka plati.
1: Da, okej. Okay.
0: Da, tako nekako.
1: Da.
0: Evo iz iskustva u Paklenici, prije nekakvih 15 godina, jedan Belgijanac penjao na Anića Kuk, pa su ga u, ne znam, 4 dana skidali dva puta sa istog mjesta.
1: Da, da, da, da.
0: To je nešto drugo od nesreće u planinu, sigurno.
1: Da, posebno, mislim, kad se to... dva puta dogodi, onda ne može biti slučajno, naravno.
0: Znači,
1: da,
0: znači da te neko pravi blesavim.
1: Hvala vam, hvala Ivice.
0: Da. Eto, možda sad dođe i treći.
1: Da, hvala vam lijepa Ivice. Čujemo se, pozdrav. Evo da, čuli smo Ivicu, idemo probati ponovno čuti ovog prvog Ivicu koji nam je poslao i glasovnu poruku. Ne, ok. Ništa, idemo čuti još jedan telefon pa ćemo onda malo i svirati, a onda ćemo vidjeti zašto ne možemo Ivicu čuti. Dobar dan.
2: Gledajte, 90% Hrvata kad ide na skijanje u Austriju plati osiguranje. I onda to osiguranje plati kad se dogodi helikopter ili ovo ono. Naše turističke zajednice po Europi bi trebale upozoravati ljude da će se od, ne znam, 1.1.2027. naplaćivati intervencije za koje si sam kriv. Ako je lavina, ma naravno da ćemo spasiti čovjeka, ali ako napraviš takvu bedastoću, divljaš po skijaškoj stazi pa napraviš vršu ili ideš sa nekakvim čamcem. Drugo, ovi koji iznajmljuju plovila, oni bi jako morali upozoriti ljude da se naplaćuju intervencije ako zabrljaju. Mislim, spasavati ljude, ali preskupo je to, mislim, za budalaše. Prema tome, tu bi trebalo malo poraditi na tome da više nije besplatno. Ne može, ba nigdje u svijetu takve intervencije nisu baš besplatne.
1: Da, evo javila nam je to i Milena. Hvala vam lijepa na vašem pozivu i komentaru. Hvala puno. Idemo malo svirati.

0: drugi dio dana.
1: Dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan.
1: I vama, dobar dan.
2: Pa vezi ove teme, ti papučara i tak dalje, ti ko idu po tim plastičnim brodicama na more. A gledajte, mislim, naplaćivate, naplaćivate, ne znam šta bi rekao. Što veli gospodin, nismo, ne treba sugrat na Austriju, ali po meni trebalo bi, jel, pazite, jedan helikopter danas treba dići, nije to 100 eura, to košta. Svaka čast tim ljudima koji su, koji hoće to raditi, volonterci, oni dobiju nešto malo, tak nešto. Ja znam, idem dole u Zadar, pa znam, imaju neki deočki, te ja znam jednog gospodina iz te stanice, ali po meni bi to trebalo, ne znam, da imaju putna osiguranja i te neke stvari, treba to ipak, ajmo reći, ne punu cijenu, ali bi trebalo ipak malo dati. Jer čovjeka ne možete drukčije, što se kaže, je priča, ako ga lupiš malo po džepu, onda će razmišljati. Ako lupiš i ozom, onda će Marko razmišljati da će ići u papućama ili ne znam, sa neprikladno ili sa tim, ne znam, s tim sad daskama preko nekih kanala gdje je Božu sačuvajiš.
1: Da, hvala lijepa. Hvala vam na...
2: Hvala
1: vam i vama, lijepi pozdrav i vama. Imamo Ivicu, pa ćemo ga čuti nakon Adele, Rolling in the Deep. Slušamo u nastavku i dalje vas naravno pitamo na koji način bi riješili ovakve intervencije spašavanja stranih turista na moru i u planinama.